0: chinanjo cha nchimize buli wa mukaga
1: nze ya jumaru eno ye chinanjo cha nchimize
0: chinanjo cha nchimize
2: kati nze igasola kuogira nama ya janti ya koze chinunga nchimaiti government ye nari miye chikoze
1: mazakasi te chuse ya wate chuse
2: chuse kwa wakati masika
1: aina cha koze taina cha koze
2: yenga meja taina
1: ate chuse tanga taina cha koze inga
2: hati wako lawe batawuni kilaka
1: dika nawe
2: hatu wakana
0: tuko mchinanjo cha nchimize kubila kuba genya bidozo konsonge zifa mugwanga
3: kimemba wa parliament bufunanji zibwawo kulaba anti abantu baye kula kulanya member parliament ekisanya nechigwa kwa nga talibuze kwa mdistrict council funa birozo
0: ndi wa mkaga wana kuradio budi
2: ya kishagula ni aina jada o inayo kumanifesto ye kulaga anti ayagala kutuwa la guanga nino mas
1: ya ni ya nup
2: ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpya
1: manifesto ya nupu wajibi kulange gambe cha
2: kuliko Uganda mpya
1: nobi kula munda
2: Uganda mpya
1: nobi kula page da
2: Uganda mpya
1: nobi
2: Uganda kati amina ya gari fanya gende agende Tanzania jabateka Uganda mpya
0: kati uliwa mkago kufa kusawa tanu zo kumacha paka msamvezo mtuntu ulili zanga program china juo chanchi mize ulilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo wanuku radio budu radio yomu

0: Manyebifa munsibuli wa sande kumacha okuva kusawa tano paka mukage zo mutundu na omukugu chibombo salimu nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo muprogram kalimagezi
1: zo mugave muzukuru wandu kwa chibombo salimu teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina tutunule nsonga ezenja ulo nga bisitambu demonsio na
0: kalimagezi
1: mutunuli la izraili ebyo kuruwa nsabie koze sa gama zima kwa inzo wabutajiteka na gwanga ya Irani bandafa bakuze miaka mungu kila betu wali wawan wali wache baitu operation Thunderbolt abamba jitango operation Entebbe chile chakisi na kuzo umezi nya umezo gomu samvu lukumu luenda samvu mokage msiri wili amini ya liafuga bali wa komando chikumi bava mwizi la hili batambula kilomitazi mkumi nya neba ingira mu Uganda bako zisenda chika chenda okununula abasibe bawe bali chikumi mumu kaga chikumi babili baba zayonga balamu ayu ye setting je gamba Israeli jerina
0: budi wa sande kumacha sawa tanu paka mkage zo mtuntu katibeno muma nyingo manyabi wade tumanyi awofu kwa muma nyamanyabi gena maso munsi ngo uliliza program kalimage zibuli wa sande wanuk radio budu radio yomu

0: ayenze ntu ayo
1: aganda
2: nawe
0: ntu ayo
2: aganda yo
0: na nine bitengo
2: okay yes mbira betabana kuchena mbira na kumbuza mbira na chena mtana kumbuza tano wendi ya mundo ya monto wabuli joje miaka makumabili mwe tano marambili na kumpewa ebi kujuka ebi kulubikenda kumbira na masako jambi ulina kwe kaka na mukaka nye tutani kide bijabo na kwa mukaka wiki jatu basara kwa mna bijaba tugenda baraka kwa muna agendo kutuko munde webuti nga kawoka leo kata nisebe ukumanga muuli na manto matali babuli jomu chitundu
1: kukumabili wa sande
2: alija kumabili wa sande
1: kumi na muenda
2: bali bensi jakola munayo
1: aya imawa
2: soko demoke
1: bila kumi na muenda kumi na munana wa robite yes Saturday kumi na muenda is Sunday
2: soko demoe tegereze banangu
1: ajama soko ula ula tero chaya gana
2: yes mbira beta mbira kumabili mwedeza tigrisa zika kumabili mbira macha gona kwa isa fede madness mbede mitengo wa mitazulanda kwa Netflix family kangaba kugunde chintu aone mungere mwende tobo zako nyo abantu fabali mitunu bie gwange bie nja ulamali masakana mchibuga abali mwenyenda wa mgaba mja abali kweo kamu katuzo kwa jabatu abali senyangi bana batu abali wanuwasi majita Gaza Empire wanuwasi nangange wanuwasi mugeto mnyoma wanuwasaka mtaone mabitu wabu zako nyo wako mtuulili zako nyo mulimuta usuzo banguli za wende wende the gunda wana kukamba kudumone.
1: Okay, it's a Friday madness weekend moods. Zibera waguru nyo nyo nyo nyo. Tuwale tusalika kwa musale ya denaka muna ake dagala. Ero muziki ofuna mungi nyo gufukumuka. Munange chivina. Chitaba enzikiriza chi International Religious Council of Uganda. Chite IRCU. Chisabwe government wa kuongiro kumiu miula nati. Muchisawe chobu chaba na wabajanja bisa. Rine dagala liye chinansi. Ntichiyambe kwa okukoma kubana abafere abegu abakudde jembe abafere abalwadde
0: abafere abalwadde
1: yee
0: ya ganti kitu kidogo wapi iko nchobolo kuichao
1: nage anakunogela wali gundi atawa mnebonge nebavongela buongezi vizivu nage anakunogela mbwa zirume
2: ndoza vaga deko sabajita titi for 30 kubana uwe njini waka maromba kunya mwini mwa abamu abali mwuzikiriza nenga watuwe chagema so kubanga wako itisaizinga ku HWE wayo
0: tonda watu
2: nchibanga cha kukaka
0: ntichi genda kufuka cha magero genda kuona
2: aaa walubana baje uda

0: Uni ya ganti kitu kidogo wapi hiko nchobolo kwe chao.
1: Nake ya nakunogela wali gundi. Atawa mnevonge nevavongela vongezi vizivu. Nake ya nakunogela mbwa zirume.
2: Ndo zavaga deko zavajita titi for 30. Kupa na uwe njini waka maroba kunya. Mwini mwa haba mwabali mwuzikiriza. Nenga watuwa chagema so kubanga wako itisaisinga ku HW wayo.
0: Tonda watu.
2: Nchibanga cha kukaka.
0: Ntichi genda kufuka cha magero genda kuona.
2: Waruwa na baje udaya suma.
1: Umwa. Yeba ya fuka business.
2: Na pati ndi mkula wa mkwa mkwa kula batula kachika kumba mita pasa se, sempa. Ngayo gira kuwa mkwa natuwa singo cho gira ko yonu pasta romu shana. Ngalimu mwewa za ganti ya zibuda wa ntumanja amazo.
0: Fashita sempa.
2: Pasa sempa ngayo gira kuwa romu shana zibuda wa ntumanja amazo. Kwange biadala tuvude kumulamwa
0: kati kusoroza
2: kusoroza chivude nemu kusoroza kulinga kubba
0: haba wane omu wake nchabuli omwaja na omotuwaru
1: oba goba omulundi oguda kuwa tuko mawa wano
2: so tulecho bakulu tusabye ngaba tutunula ko mubana wabechi nasi neyo wali yebi rumira neyo wali yebi rumira abantu wa mtu gobyo nemu kujamu kusaba
0: nina kwenye nalewa nga atude mosente lukumi lukumi nkumi bili nenga ziko zentu mwwe
2: abato mtu kubye mkusaba una atikati ni madimu kakwala kulende ni makuteleza masa au
0: zari itambuli la kugwe
2: toma nibu mfana na toma ima nejenko la nange manja
0: nzize ndese vizibu muka mabinjo zeko
2: norio konsumiro luka alwe vizibu vitinga ringa chachi zeke
1: na gamba era madimu koyo katu se aja kutule tida chitone nye mituwala abiji
2: kwa niliso mwana wafo kuchara kwa kulende yo
0: kaheli angambe mchecha mkoba mosinzi
2: mbamule kuse
3: Tusindo kuma tuwa tukide nsiyo na Eno ye radio budu Radio yo mtu wa ulijo Ebei ya mafuteri wa gulu echimala Katiluwa cho sasula sente singamu Ngo gula mafuta Ngo kweza wendi Osasulida mafuta Nga tewali bisale bilala vyo nevi ya yonge demu Echo kola Downloadi nga wendi apu Obanyiga star Bili bili muenda hashi Oro osasulida mafuta Kusundi doli oneri ya mafuta Elia Total Energies Shell Orixi Stabexi Obaroko Global Oils Nga tofiridwa nusu yona Mukusasula Katijuza wa mafuta Sasula mungeri nyangu Sasula nga tosalidwa kwa ya dechi kumi Wendi eteke bwa mwamanyi Palo Bank Palo Bank, edunga mziwa banki nkule ya Uganda, nganesi mbisaba customer, zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda, paka kubuka dekumi, ama teka nubu kwa kulizo, bigo bedirwa.
4: Jema liko mwami, na hene nene miro ya feyaka soli jetuali mechikerezi, yona ya chidagala, hata nge jude misoli, nge chalocho na chijoge dako.
5: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamu ya mirundi yebili, obe nkube etonye, obo msana guwase, esanyu ya mirundi yebili mukwano, muma kungula, tuja kutuwa alebikola, tubilise Enteza fe, tufune mwa amata.
4: Jine misoli jaba zoka, minene nyo, atenga nensa ulinzi tonyo. E fulu miaka wunga kasingo bulunji, atenga kawomu. Gunomu lundi, ngenda kakasanti, tutereka waka male waka.
5: Yee, mkwano gwange, sizo nieno nange, ngenda kusimba bazoka.
6: Okufuna makulunga gamanyi, misoli jikubisa mwe mirundi ebiri. Mpikiza kasolizo mtindo gwe chitaro. Ejigumire cheya. Ejigumire ndwedde. Nebikole ebirunje nyebi ente. Sime nsigo ya kasoli ya bazuka. Esinga ya amanyi. Eyabali meba kukutivu. Ngakati sangi wa maduka kibi obulimi. Age sigika. Aga kulio kumpi.
7: Owaye jeje. Walayo kutanke zaka ya kana. Ezili kubizime wanoo nena huzino.
8: Iye. Mwetu nazirabie. Ezo ze smart tanks. Okufa mstira nditubu. Atinga yi company ya sigika. Mkukole ya stainless tanks. Wamune sairozi. Bite vya GBNC gomu Uganda.
7: Wow. Kwe gamba za bubu. Nechiche chizifuro kubeze nja ulo.
8: Anti ulichimwe chazo. Chanja ulo. Stainless tanks. Tezita laga. Tezikosebwa bugu moba mulilo. Nyonjo nye rampangazi. Atenga nyango kukuma. Echizifure tedekeoli ya mazama yonjo. Jelicha sinze.
7: Katatezo sairozi. Obe vya ajibia nsigo.
8: Stila nitubu stainless sairozi. Na zote zili nabulabe. Kunsigo ze tupatu teresemu. Olufa njumalu wa makungula. Obe vilime vyo na. Bitupatu teresemu kumare bange dene. Gamba ngevi janjalo. Entungo nevi dala.
7: Agundo mauli na marunji. Eliaba limi na haba suubuzi.
8: Babula. Na we wandiva do tambula no mulembe. Katiduko gene mstila nitubu. We gulire smart tank soba sairozi. Olida kweba za. Stila nitubu. Inspired by innovation.
9: Emiti emito jejigumiza ekibira n'olwekyo bannayuganda abali mu myaka emito mwe mugenda okutwala eggwanga lyaffe mu maaso naye ebibalo biraga nti mu 2024 abaazuulibwa n'akawuka akaleeta mukenenya

0: bawe famba kule wende zo Buganda ne Uganda yonna wamune okukyusa obulamu bw'abantu ngaita mu program saye ezenjawulo kati radio mudo gina kutuka kubauliza bayo butelevu mu bitundu ebyenjawulo mukyetumya radio mudo 25 2 era nga babijaba mwabalidde empanga kati tugenda kutandikira awo nga 12 mwezi ogwomusanvu okuva kumakya paka kawungezi radio mudo yonna ejja okusibawo ebijaba mu tawuni tugenda kubirawo n'enteekateeka ezenjawulo omuli enteekateeka ya mutesi za mmeme abantu mwe bagenda okubaganyisa ebirowoozo okunsonga ezenjawulo wamu n'okutumira ku bantu baabwe live ku mpewo okuwangula ebirabo muli t-shirts n'ebirabo ebirala ntoko okusako mpira kasa mmeme wakati w'abapresente ba radio mudo n'abawuliriza baabwe ab'ebijaba kali n'abantu b'ebijaba kakoma kayaga nkundu wa CBS Luwanga kano ne kibimba kawuliro bakijula kapoki busumbi bijaba mu kisiramu jaga mudusana n'ebitundu ebiranyewo fena tusaleka ebijaba nga 11 gw'omusanvu hanti radio mudo esanzeeko Radio Mudo at 25. Chipia. Nga tuja kusemia kabili mwetane ja Radio Mudo. Katitukule tende programo. Twejuka nyemia kabili mwetane ja Radio Mudo. Mwetugendo kuchali za bantu wabe nja ulo. Nga bugi na kwebio. Yibama nyiku Radio Mudo kufalu ya tandika. Okutuka lero nga tuja kusemia kabili mwetano. Omuli abalika bakozi bayo. Ngamba ba presenter. Okosa kaba uliza ba yabo ululango. Abazi ba jiuliniza na okujiko bedele banga liyo na. Ngo mtwejuka nyemia kabili mwetane ja Radio Mudo. Kachama tuko ku radio yo. Wanti enoto ina kujisubwa. Wana ugeno kumanyila jemfude wa radio budu. Aba kuza baliwe jikole deko. Wamune vya naguwa novya zekolo. Kumale miaka abili mwetano. Omuli okuchuso mlambu wa bantu. Nebila lantoko. Ebibyo na muprogramu.
1: Tejuka nye miaka abili mwetano. Eja radio budu.
0: Buli wa sandiru wa buliweke. Mpaka mdesemba wa mwaka guno. Okufakusa wa mkaga. Paka msambeza wa mtuontu. Nge kuweleze wanda ulalu bati. Wana ku radio budu. Radio yo mtu wa ulija. Programu tejuka nye miaka abili mwetano. Eja radio budu.
2: Sem program tuezimbe uwana buli wa kutano tukunokolera yensemu mu Africa esinzo kula mauli ya muwiki olune tukwabiyo nebijikwatako tuezimbe inwe sawe soka uwana uwe njini kuredio budu.

0: Chogero habbo soap ne chogero habbo jelly biri mu size ezenjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga Chogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe.
1: Mchibuga Masaka.
2: Mwetusenzira.
3: Olo netukutuka kwayo na joli. Radio Butu.
1: Katindo zao tegede radio chijo uliriza.
3: Radio yomu tuwabuli jo.
1: Tukwaniriza Mujuma Special. Wanuk Radio Budo.
4: Tukwaniriza munteka teka ni Juma Special. Ilana tukula msako ni chila msechi singa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kali nutuguse ni nteka teka eno ya Juma Special. Okuvobude unupake sawa zigena kukadena mkaga. Zetu ntiliuna kuruwaliru. Seka kaimbaya mazetu kuilanga teya tulam studios. Kakula mse koko hati tutandikirao. Nenjigi za loko jukanya. Tuina yetu wako ma Friday wede. Ilana wetu gendo kuilanga te tuongiro kusimbuliza. Hati tutambulire dara. Seka sawa alaikum.
5: Wa alaikum salam wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ala sahabatihi ajma'in. Bakade banga bampuliriza munako radio buddu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Ngoma ngizi baba gamenti ku Friday we date inawe twako mako kumulama go twaliko. Gwari kugamba nti nali nsomesa ku enkolagana y'abantu bokka na bokka kubanga abantu bawangalira wamu era babeera wamu mu mbeera zonna tolina bodduka nkolagana n'abantu nini njagala nzigyeyo aya zaali nga ssatu nzirage naddala ffe abasiraamu engeri Allah gye yatugamba okukolaganamu ne bannaffe kubanga tukkiriza nti waliwo ebitabo ebirala ebyakka mu nzikiriza ez'enjawulo naye ebyo sibimanyi nnyo kakati bwe mantambulidde ku ky'abasiraamu saka lulio mtu wa gamenti ate atanga baba silambo kabali monsi ilabu silambo watu gambo kola gana naba ntu habalala na hatu bitu useku ibina utu ijako bio gira mchisera chabio na ye nga wetu wako maruli tuwala ganti abakirizabo naba aluganda na dara mudini nitu chikati lizanga tu gamba ntino mbaka sallallahu alayhi wa sallam ya uwe ya kube chifana nyinga agamba chifana nchi abakiriza mkuagara na kuabwe ne mukulumiro gano akwabwe ne munkolagana yabwe yabuli jono kuyungagana mu ngeri y'Oluganda balinga akifana nkyo mbiri gwo muntu omu omuntu ombiri gwe kubagulwa de nebo bango lwade kanaswi watu obulumi obulira mu mutwe kakati n'abasiraamu batu annabi akifana nki yakuba bebali badde ne muwabera obuntu obutawanya abantu ate bonga tubisobola kubola ongera abantu abali abamu naga nti wati kukubera wa abantu abakanyisa abantu abo kwe kuleta maaye ya gambira masa au nagati fa asulihu baina akhwaikum abange tibemura banga bandamu baina ingiri jiba tabu semu mbakanyi se mtuule kumtebe mtuule kummeza bamba zitana round table kufatuka antuyaru kende wa disu kazi tukende kumuzikiti mbakanyi saa bantu hao basi gari ngabali umutu omu nye na amali zanga gama maaye mtu watakullaha mtie Allah mwabagenda okutuula mu nsonga muberebo enkanya bwango manyinti omutima kwati kusobola kusala oti gundi ye mukyamu gundi ye mutufu gwe nsonga tozituula
4: zirekea nazisobola
5: kubanya nago nagandi walwa abantu bayita gundi utaina mugongo nye bagamba kya abata gwe nadalo kakasa omugongo agwina ne bagandi taimirira ku nsonga
4: alimwe bitege taina wagwa
5: kakati omuntu gwe tayingira mu nsonga Allah namaliza anga ganti la'allakum turhamun obuli yao mnamanga mukoze bwe mtu one mutabaganya banamwe anina mwe mbera ba mazima nabone bakirizo kusese tukabuli mtu wa imiride Allah obuli yao nabasa sasa ne mudemne mutambula nolecho chikuru nya abantu abali awamu okuta lumagana nika kati usango omuntu ava kantu katono na ni wahora na mugundi ni barumagana kukino oba kibanja ange cho futi 2-3 nuga omuntu wache kibanja cha futi 2 insoro busa futi biwaji tugali gundi waya gara zituwali ono no mgalu wachi gutuze eso jwa gwazi rwanyisa azagara okaba olaba muntu wakutisa wanya wana abantu wangu nadala aizo gena mukotinga agenze mukotinga tibamubie kutaka yika 50 wabula mubie dismoremu oba bili tugati bintu akantu wakutida tosobola kusese tukaku nukari nuka isonywa oboli akabanja na gandia sikia abanja kwa gamba embera zafe okusinzira ku aye eno tuyina okwekuba mu kifuba enseno mutagenda kubera ko yika atera twali mtu agenda kubera ku nsi kuno ngatasobeza kakati mukusobyo okubwo mufunira abagolola ne bantu babazo kubagolola kubatereza mukirizo kugolola kwabwe mbogena maso no ayeyo Allah raya gama ndi wala yaskharu kawmu min kawmin ate yatuga na bantu okujeje bannabwe okujeje bannaffe nakyo kye kimu ku bintu omubaka Allah wakitiba kiyagana okujeje oku kuvwamu entalo nyingi nosumulira omuntu ng'omukakkanya alina kaki asula ludda wa atambuza ebigere ye ani oyo ayogera bwezino kuba ani agamba nti gundi ayato tubuulira naye olusinga ekigambo olusi kyagwedde musajja watu kirimu amakulu naye olw'okuba mwavu olw'okuba ti yasoma talina kifo kye bamulabamu katulira muisiramu amaaso n'agamba nti talina kyafaanana naye busiraamu kibaga nti inna alkhayriya inda llahi okubeera obulungi nga weeyita mulungi nnyo wa Allah takuumu ala limaani waalikhilaasi Allah yakubalira kukukiriza n'okubeera omumalirivu mubyokola ku lwa Allah naye sikugamba nti olina sente oba oyina omubiri munene nnyo kandi oyo musajja omutuufu oyinza okubeera nga oyina omubiri munene nekisuuti oyambala ya bbeeyi olabika bulungi naye nga wa Allah
4: Olimpeo.
5: Kwa ya Allah ya manyi. Kivula atu mbaka inamu hadisi ya agra. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Wala amualikum. Walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Allah abatu nuli abantu mbiyateka monsi. Tatu nuli ya ndabika ya bajiwala bika mbifana nyi. Kwa anga manyi ya mbiyateka mu. Ata tunuli ya nasende ze mulina. Ereji ya zikuwa. Na ye walakin yanzuru ila kulubikum. Atu nuli ya chiri mbuti magu wa mtu. Oina ikhlasi dara. Nyile chigambo chenjo gira bulina kuwanera katika anchi kudemu. Tugamati iya kana abudu. Allah gotu sinza. Ikhlasi dara. Oyo gira chigambo chenjo go sinza Allah. Tawu ya unja mu kuteka butemu muwaleti.
4: Ochija kumutima.
5: Ochija kumutima. Kakati wagani Allah ya tunulida chiri mutima gu. Wa amani kumunemiri mwaja mwaja muka ora kuruwe. Uyizo kujia muziki ni basa basenti. Hawa yetu watu muziki na kuzimba na wali na wali na wali. Novayo mtufu ya noje noje mtuwaru kumi ngojo jira gaba antu ujikuti. Hawa silamu na silamu kati wa msajja hatu wa desenti. Na ye.
4: Ngomutime
5: chikuli mchidara. Yo gara kuhira ga. Mtawanyu wagundi ya kopi ya kucharu.
4: Atuwa data.
5: Timmulabie. Songa atono ya rese urukumi.
4: Urukumi rwe.
5: Parampara na alusuwa mbaba njudu beta ngaruzinzi zina asurumi. Mkabu. Yeza alina. Na yazu wa deo lila kati chindu kina njaka la chitambule. Atiku ya gara bakulabi. Ileba kugiri kongo ufudeo. Ilebo otambula kwenye otambu zi. Jitu wabade gindi nze. Badu wame kuzimbao. Na wadeo milioni satu. Mwevuza oyugiri vigambi hivyo. Abu Bakari khalifu nabi wa asingo kuwa yinyumbu siramu tumuri wa yugire kono nakurumunga alimbande na wakati abaye nti zena gula birari kumujia mbudu timula birari kwa zina nubutandaba uba zena mugula ya choki ya kowa elinitu ya nabi ya kono yubu siramu ya beza meza nabi inga basi ngu kwa umsota kumuli ramu mpuku nabi fanange ya imidi ya wana abi yogira nefu wayo siringyo mtuwaro kumi mtuwaro bogenda ku wagindi njoto wabande gindi nzina wade ya mwezi
4: olokuta nulujia baya gala imama mwogereko
5: kati nkubuli langanze mwendu de mbusiramu njina jetuwari tugenze kugula wa mzikiti mmasaka wano tukola bulunjo mkoro kwa fene gugwa na yemba afurumie kuwa gweru nga umanye mkoro jita mnafumie kuwa kufuna uzu msiramu muna afuruma mzikiti na ninda aba mamba niza kwenye kutawaza na ninda nanga niseka nti mtufa basira mba wanani mamu wano mutumupi dara ni mbuze chichi mazi manza ya teke dirisa lili mzikiti lili ulaba lili nzena kule dirisa lili nzeze ka na hata anjogira kwa wali kishu kazi
4: kajara kadistri kada mwuchida mwuchida
5: kache kugambi yote ria amato bako le mirimu uruwa ria dibandabi kakati buwebura dobulimu
4: yina atamanya nti chua chi chija uchi nti ya chikula kuruwa Allah
5: aha elabu nagena muzikiti ngao mtu wa mutende ke mga administration nzena manye ngeri jina tete nkanya msaji yone mpiteri njali ni mkandi ayo mitu watole kusalamu ni hatu wala kusalamu vwa mwenye njokere vika wabina yoke vese jako kukira kumpeo ulira na hika kati wa mtu wa utu kilo kukira kwa mgenji nza ya ze mtu wa mwenye imamu tanjo kedeko nzena kula ABCD dalavori wa chukula kuruwa Allah kakati hivi gambe fana wa hivi tiyo on wa gambi dombaka sallallahu alayhi wa sallam ndi Allah tatunuli ya bimukula bifana njibi ya mwe wade mariza muna ya tunuli ya bimukula mitima jia mwe ni hivi hivi mba mkoze alichi cha mnyo umutu wa kujia jia umutu ule chukula chi kumubiri kubanga fatuina edweza tusoma bobo sanzo umutu Allah kuyakula atari nga buimide guo mujivo mramba wine duwa jiosoma onga kwebaza Allah kwebaza ukupela njizo te wankora angono kwenye mtu kosa anga daranga ya vura buavu zinu kati ya kati nubu wagena mkavu yonjo akura hatia kati nda kwezu wafu kumuziki tukua fubatu lete deyo msajia ya furu ya vizibu ni mamutema kei mikono jino jombi inuasi karanga mwana mga wabanyita basawa wajanjaba na yu wabu wa mwanjua nangu na mwanyi yako wa mwanjua ni mutegira ni mwana ni vina siso kuruza ni nganti akati ono umsaji omkuru ona ni amu naza umsaji omkuru ona wagena mkavu yonju tiyasiga zanga yonge babu jako chinechivatu na chinechivatu akura atya kari wagambira sabahe duwa na wakandi alhamdulillah wewa liku mkura anga atali ono ilani chatu kwa kondo chintu usaku kichiwanga chamu tuka kwa mbukuru na ya toku mjeja chichamu ufuno msangu kumana mga nabi sallallahu alayhi wa sallam nga njimi tu mbukusoma vidabu zibi afayo nabi sallallahu alayhi wa sallam ya yatu deneba sohababe nga wadi enkora ya madina nwajia msaja omu kubazito mbusira amba mita ibn Mas'ud ibn Mas'ud ya li msaja mtono nyo katika umanyi baya mbalange kanzu wana kusiwa nkutu baba ye Tereza Tereza nkutu nesese tuka ne wala be ntumbwe yeno nga katumbwe katunu basuhaba ne baseka kwa hadisa igamba anti inkashafat saquhu wa kanati dakikatun wa hazilatun fadahika minha baadhu lhadhirin inti ya liyani na kazo yeno wa nkutu besese tuka ni wala be ntumbwe yeye njini mutono ni haka tumbwe katono nyo baso haba ni besi kanga vio unye iiii msajia ina haka tumbwe yini ya wengabu wala banti sima wakati waruka baka ya lagiro kwa mbali mpale mpamvu ya mba wabu guruwa mutono kakati mwono tumbwe ya lelika baso haba ni basi kanyonga vio unye iiii msajia nga ino chizibu fakala nabi sallallahu alayhi wa sallam atadhakuna mindikati saakaihi musekelela ntumbo za msajio lukuwa anti ntono nyo na aganti waladhi nafsi biyadihi na hidi Allah ya ino mwoyo kwange mkono je lahuma athkalu filmizani minjeba lihu na aganti ntumbo izi mbraba wadi kutono mbraba ni msajio obuzito wali na azito kusinga na uliso zile uhudi zile uhudi tululaba angako inshallah jakululaba uliso zulu lunene dara abogeza abawanisi bibi afayo baga duliko biinja biyerere kilomita musanvu okuvena jeruva rutambula wetu mva kundi wetu nduke na irija koma niyo mbaka ya gandhi wego msekerira taino butumbo butono umaso ga Allah mubuzito we mminzane mubuzito busi ngoli sozule uhudi kakati ukunyoma abantu uluwe chukula chiawe abasilamu abantu bafaba tubuliriza ekigambo ekyo kikyamu ile kyovula bandi akati waliwo ebitongole bingi ebibudabuda abantu abo ebitongole ebyo bebanga sirimbi muhadisi eno gyebeyambisa oyina okuwa ekitiibwa omuntu oli Allah yamukola nga bwe yakutonda gunobera ngaoli bulungi
4: naye
5: bwe yamutonda vuba kuba nafunye akisideni ku dunia kunonga amaze okujja ku nsi niye walugu baleetanga afaana bwatyo naye omwana ku TV oku bana bakora guli ene senior four nga wandi se chigiri
4: mwe bali mwato
5: mwe bali nimemuleta buruja ba TV abo nebamulaga engeri ya wandikamu be amala nakola ibi nako nakandadu munona dabuli nakomona wandike bi ngati ya Allah nifucho kwe unya Allah nowe bazaruachi nkwe bazokunkola burungi bwenti ategwo gerega mugerege
4: gerega mugerege abantu webu za ntisinga ba muganda ubagwe kenyine
5: singa ba makago aya muzara yafuna lubuto ngago ba nyoko ba yafuna lulu era nazala ngaba kaza bale bazale miezi mwenda na yage ndo kujianga ine kizibu echo nolicho kujeregerera na dala abantu abayine bizibu ku butonde bwabwe aburuganda si kirungi kubanga ibintu byo na Allah yabikora kubanga yakokora ngo uri mujuvu webaze webaza Allah alimikirira na uwo mwaye ya muri mwa ikigambe ikigambe kirake twayogera ko ndi wala talmizu anfusakum abange temugayanga nanga uri aligame temugayanga nirwaki tukivunda temugayanga nanga wa Allah gandi wala talmizu anfusakum temugayanga jukira gandi inna man mu'minuna ikhwa aboru abakiriza ba ruganda kakati ze bwenge ya goma nzemba negeiza gwe bwongeya gwe bwigeiza kitegere cyo wala talmizu anfusakum temugayanga nga tutandikanya aya yagani inna mal mu'minuna ikhwa abakiriza bona ba ruganda kandi tumara wa ruganda ngatufuse ikintu kimu kiba kitegeza ndizi bwenge yagwe
4: oba wigeza
5: bari gyeza icyo Allah na yuna kitugamba kirara naga nti wala na tanabazu bil alqab nime kwita manya amapati ke gemwali mwinanga tumana bakusiramuka wacha chogera nti amanyago baga itanga ti banaba kusiramuka kakati ya mbazo babasiramuka na baganda aga basigala bagaita baganda aguti muda yo gaita sijja gogera babuli mpo aina manya wa
4: ai neri
5: eri baita ndina fo twabe ya masomero amanya gasinga abantu baga ja masomero abanda baga ja ku mirimo
4: hapo genda mba makanika wansi
5: aha ba makanika buli ekiri eyo buli bantu baina manya gabo ne sijja gakona ko ndaganti neri nyali anga lyogeddeko nina ganti bi sal ismul fusuq ba'da al iman amanya kuti mudayo gaita ngawe mazoku silamuka manya mabi kuba galimu kukakanya omuntu wero msaji omugwenza jukira ko kumulembe kwa nabi sallallahu alaihi wasallam ajana salamu ngaba mita abal khail oba abul khail kitawe imbalasi na birinya nali kusana gandi bera abul khair kitawe obulungi bichali vunda mu Luganda hivi yali chusa ni ama gawa na sikenda gogera kubada goma nyinga bonge na mbaba makani kamanyi ya ndiko wana kwa mtu ili chaga hindi ya pati kumzi aha tukariki ni mtu wala pa ili nyanga linyi izo mtu geza kukulie wala kutari mwita ila chuvula anti abantu wama mbage na mkoti wano na wakula afetafiti hapa dene ili nyaguni na alijako ni wati kambi waandiko na agena mauli na isi wangu ili nye siriki alira ni mdame kulimpita
4: yenze gundi
5: echo ne mwaye ne mwekiri tiyeyo kyava abanyaga omuntu etasa erinye etasa nyusa muntu se kirungi kuli muita ebisera bina abasiramu bafa batumi amanya manje ebyo lizaro omwana omusanga mutumi erinya kati ngafa abategera ku luwarabu ogena nombuza nti erinye ulitegeza ache
4: ngatayina chali
5: nga tali manyi makuru yalija ku TV oko yalija mawulire yalija gindi yali ageze Iran oba atake iratuma butumi wali tumi omwana erinya lyotegeera makuru galyo nga ne bali muyita awulire sanyu nena ya mwana izo kubuza ndi watu berinya lyo litegeza aki
4: nga tulina kuwata
5: nga tulina kubwina mtu mwana bana amanya agategerekeka mbaite babirenga bana okula bulungi naagama Allah wa man lam yatub omuntu bateni nya kusinzira ku bintu ebyo nabe twogedde okuva waggulu faulaika humu dhalimun osigalanga ulide bigambye ebintu bikusomedde nobiremerako Allah yakuteka mbali ya zamanya. Na ulecho.

mwisa mwana mlezi bedroom sakoshi bakalunye gabaga mba dance for the lord kudachika ziri kumina bila zokera zawa umuzavu da mix friday mba desi nkawele za kwenye maktoni kisogabe kolo tumbu day jose sanje kakwele za kwenye anengawele za kwenye na gambe dj mbedo plo kwenye tumbu day yomu ntu wabili jioba mwisa mwana mlezi wasa jasa ni ogambie koli ema plechu umi ogambie kolo tumbu day asaleka ingo ogambie koli atumukunde payasi ogambie kolo tumbu day opposite chiovu dangerous man isi meka ingo ogambie kolo tumbu day jose mwenye doktumide kwenye kataba kaburu FC mgeme kango gambe kuro tumbude yomu ntuwabili Jody Jasmans Pro na ino gamba kuro tumbude sakwenda gamba DJ Mero Pro kwenye nyo tumbude yomu ntuwabili Joe mamuise mwana mlenzi nyanja matre bukula ugambio jie kumide kochi akabinyo tugenda mklabio yesi vya Sabina walisi gira bila samu samfu kwa mewo na incha fecho kubiria incha program The Mix.

0: bamwisa sincere sakomisaga kabagamba itamani kudachika siri kumesara kusambu kaweleza kwenye go energy tumu de yomu twali jongo funalanchi ya ukagaliza kwenye chemisana chirunji it's a friday madness angaweleza kwenye kanja lukumani ugambia kwa lili denjala simani isimia kwa gambia kwa lo tumu day adekaweleza kwenye na gambia dj meroplo kwenye njwa tumu day ema pro hwemi ugambia kwa lili kimani ukutumide kwenye hmiuka osa kwenye gamba dj meroplo kwenye njwa tumu day sali ya kwenye ukutumide kwenye maxon ugambia kwa lili mgeme kwenye ugambia kwa lili asa kwenye gamba dj meroplo kwenye njwa tumu day ben davis ukutumide kwenye na ukula chamanyo kubango jio kumideke yo mtu wabuli josa kwenye gamba kwenye njwa kakuba maika we chijami ugambia kwa lili kumideko akalos juli ya ukutumide kwenye na ukula chamanyo kubango kwa lili Brian Ingoli yao kukasasa traders ukutumide kwenye mchivuga masaka na ugambia jio kumideke yo mtu wabuli jamali kuvbk technology zaya matunga matumide kwenye mwana mlenzi mkenya judeti tomu ula chamanyo kubango kwa lili damiksa friday marinas
1: Only the Zomusiko, Womes Chemisana, Msawe Yoko, the problem the Met, problem the Met, and we saw a Womes Chemisana, Katina Womes Chemisana, Tukunda Tuluguma, Tukunda Tuluguma, Tusindo Goma Tua Tukidancio na, and we radio Budu, Radio Yom Tua Ulijo.
2: Abakazire health products wale zengiri eche unyo e inzo kutelezo vla mbuo bakuleted kazire aloe green tea drink okusogura mchigaji ngaguya ambaba lumizubwa mrubuto abalwada basukari abalumu omugongo kwa msujo gutatade balesine kazire beet fruit juice gweba jamu beetroot ngagunono guongira obunjubwa msai haatenga guziza narusa wenyo ele kazire products ozebu ja vla mbuo
3: yokunya vya kazire bisange mu maduka gonamu kwanga obulamu obulungi obulamu obweyagaza
1: Okufungisa sente, leka chileme kutambuza business yoka sobo. Katingoli ku Stanbic Digital Forest. Osobola okugulobo kutunda sente za mawanga amalala. Nga weyambisa Stanbic app, oba internet banking. Esawa yuna, mchifocho na wobero oli. Chino techikweta gisa kusimba nyiriri. Tuwalibi nobya saini nga wano, oba saini nga wali. Songa techikweta gisa kumala kujia kubanka. Nyumiro kufungisa sente kumiwende misava. Atenga bulichimuchi gwela wo. Songa techiri mkukwela likidi zango fungisa sente. Kubango chikolira okusimu yo, oba ku laptop yo. Kobede ngoli mulugendo. Osasulaba baku wedeze bintu okuvebulaya. Obango linabi ogula. Ngabiku etagisa kusasulia musente nguira. Stanbic Digital Forest. Ekuobu wedeze obuchasinze okubobu angu. Atenga ne sente zo. Gwazibera mu mitambo. Stanbic Bank, ilunga mzibwa banki nkule ya Uganda. Nganesi mzibwa customer. Zikumiwa Deposit Protection Fund ya Uganda.

0: bamuyise Black Sugar agamba kyamagero kaiba kano kaweleza kwenyeo mwana mlenzi mukonjo janista boyo gambe kulotu budao kubula traders kabuzilo shakibo mtumide kwenyeo ni atumida kwenyeo bukenya judeti to mungu leo ku VBK technologies matanga kutumide kwenyeo atumide kwenye shide chingo kazibwe kerekito gambe kulotu mbudei sakwena gamba nisika kwaya sakwa aiza kanga mlea kusicho mgaraji matumide kwenyeo jisi blizu gambe kuhuli ni atumida kwenyeo mtagesi agwaji mso gambe kulotu mbudei yomu ntuwalu jo chakabi nyonyo ni dalasa kuna gamba nizema sibabu bude na ugambe kurotu mbude chakabi nyona gambe DJ Meloplona nkwendi nyontu mbude mbamu ise omukuru enoka technology zawe sunga kutumideko nyokula chama nyobango jie kumideko abali ya kukesi KS events matumide kwenyeo omukuru Steve matumide kwenyeo KS events matumide kwenyeo mchuga Masaka ni matumide kwenyeo Kazege Jinja ugambi kuhuli promoter kudra Maige Kaja Jose Pulo matumide kwenyeo team DJ Meropro kwa WhatsApp wa wote ya maili misako ugambi kuhulu Tumbu Day Juicy Breezy Matt MC Ide Gayaza Chono Kasmani nagamba yenzaka kumba Mike na ugambi oje kumideko chakabini nyonyini dalang ina bangu tila waneno arugan program agomu mkubo sigala kuyomu ntuwabili jebi giri zade misanchisabi chajabini nyonyini dala I sign out.
1: Esawa wano ku radio buddu. Esawa zili 10 ezolweggulo budde bwa mayimbula mbuzi webale kuuliriza radio buddu.
2: Sasa kwa nasa kumine mweza kaungezi.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Wakati mumutima gwe kibuga Masaka.
2: Kibuga Masaka ku budu plaza.
1: Wakati wetusinzira. Olone tukutuka kwa yona joli. Eno ya radio budu. Radio y'omuntu wa bulijjo.
3: Vibe. Uli sepuko mchakaza.
4: Mchakaza.
3: Sawa soka. Ndikutusi wako. Uganda waraje.
5: Mumiaka jenkaga. Yabanga wu. Era Uganda waraji. Wali. Umutima gwe gumu. Uganda waraji omoyo. Kati ali munda bikempya chokambu womi wa febulio wa abulijo Uganda waraji icho kunywe chitugatta kati najaguze emyaka angaga icho kugatta banna Uganda kitundi bwe yaba batana uza miaka 18

0: Okay, bako kwe kwa teba na fi haba mogo nsonga sambe ba bra masivu nga tukwe amanti mogo bako wadu mkisada baga mandifene simu eye chika cha tekino infinix soba aitelo kolonia nsonga sambe ba bra masivu nga tukwe amanti mogo oteka ya kasenda katandi kilu wako katono dalati nga tukwe amanti mda chika kumine tanu zoka ebenge mazokule kangate baji kukwa samungalo zo elanga tukwe amanti ebisale biso vokera dalabi owayo ebi abadiru na kubija monsa woyo kano nilo chukwe amanti mwasasura budu unji bagira kubanga ate mafuno mkisa ogo kusoburo kwe wala emituale jitu kila dalamu asatu mwe tano kwe customer for mulonji tukwe amanti miezi esatu watukula bandi osasudia budu unji dare simu ya fene ya mogo era ofuno mkiso goku era estente jitu kila dalamu emituale asatu mwe tano vibana faba mogo tukubira ku 0200 ama kumiana atano mumu nana 0200 ama kumiana atano mumu nana 00 bebana fe yaba mogo tuliku 0752 chenda mumu nana chenda mumu enda tantan 0752 chenda mumu nana chenda mumu enda atano mumu tano chechi kunye zizo ruwale radio hudu hello wanji sebo weba lukuli liza ye sebo
1: Ono mzaji ya wote ngoba kuwina sao ni kaminyamigo.
0: Bagamba chabi kaminyamigo.
1: Yetu imu nyanyi. Anti karaini kafaka mukagwa.
0: Bagenda kazi zako.
1: Bana ingini ya alwane.
0: Ingini ya masemba agenda kukazi zako.
1: Eno radio ya amanyi uli izi kwa bantu vanyi.
0: Ebya dala.
1: Takati dani izi zolo alero.
0: Yesibu.
1: Ye mtu wa kukaka na agamba kubatia mani abesi ingiwo. Wese ngobo ugeina kulu undani wakula kwa nova gamba kalulu kachama nova gamba mulinde kusawe linze njapala kwa njagala ono se ngobo kuwina saunye kami nyamigo msira mkosobo wa gara nyo wamune naro ngoga itane ize mani utale nzizi big up papa
0: big up mani wabere kwenza radio abudu ya mtuwa jino kupanga tumbla fena unako uluwa liru bambi nasanza bachala nga balongo sa chibuga nga bayomba elanga bayo mrugunya kubantu abono na mbuchupa obolo chupa obone mbosula ku street obane mbosula mumiala jine jituwa ala mazi bantu mwe abaino mzogo mweba antuwa basobola basobolo kusange waka ya waka wa murukuba guwe chimanyi nchwa liyo wekamu nange toi na gamba guwa salamu ye gwe na njini mweba basobola kwe ya mbise mikopo vya mwekubango otido furu mebweru newe ya mbise chikopo mwechisula mnyumba wano mwechisula mwe chimanyi nchwa haka nke mazo kuche ya mbisa nsobolo kufuru mana cho kubanga guwe mtu woga yali ilo kufa uoli yao nukoze saka chupa nomano gama njaka sura kustuiti ya biadala ziba mpisa chezo mwenye zaba antu mwe munyiza era abantu banyivu olokubera mu abayine mizejo
2: binyiza nowulira kasungu iranga kakutabishi ekikunyiziza wano mvugo mchakaza mchakaza ne mogo nakati esimu eyo kububwe mpya eyasereza omuli Tekno Infinix oba aitera kuloni okuva mu mogo ngoteka ya kasenta katandikibwa kakasoboka mudakika 15 zoka atenge bisale byosasula buli lunaku bijja mu nsawo yo mogo ekugonzereza okufuna esimu ya sereza tuunda tuuluguma tuunda tuuluguma tusindo kwa matubwa tukidansiyo na enu ye radio budu radio yomtu wa ulijo ebise sate vigwa yo
3: waha koteka mbote
2: ayi gwae
3: ayi
2: karevu unu ye karevu wano ku radio budu nga utusibwa kuchogi no hapo products haba kukwari ya bisigwa ne sabuni ya rinyeliza no kulongo sensusu bisange mumaduka nemu supermarket season na chogi no products clean your skin open your luck
3: mjebale karibu
4: kai tata nao jebale
3: karibu sebo
5: we uje wako ubanyo mwala ya galo fumbirwa
3: kuno tebali abika
5: giri weri
3: bani ageno mwasa
5: gatavani gabule gaya gana gabele wachise kaa
3: tusuburu kufuna yomu walo umu
5: okulie gage rimuli nerisubu ze moto kaa lile tane pichi pichi wakuveja
4: Japani.
3: Mumupangiro mwala tumugambe tie no dirwa fumbe yonge na kunyamo bi. Bana bichi mansuru.
4: Ah, ezedana. Ye.
3: Tumulongo sana tumutereza bulunye tumugambe wala wona.
4: Ah, msaje namu obwesige bunji.
3: Je biri bi wali birunji nenga bya chimansu.
4: Kankuvile gwe toja biso
3: bo. Atoko je.
4: Eyo dirwa yita.
2: Uyu yekalebu wana ku radio budu nga kutusibwa ko chogero habo products. Aba kukolye bisigwa ne sabuni erinyiriza no kulongo sensusu. Bisange mu maduka ne mu supermarket season na Chogero products. Clean your skin, open your luck.

bakule wede zo buganda na uganda yonna wamuna okuchusa obulambu abantu ngaita mu program saye zenjawulo kati wede obuda gina kutuka kubaulinza bayo butelevu mubitunda byenjawulo mchetumia radio buda 25 tuwa heranga rabi jaba mwaba lide mpanga hati tugenda kutandikira awo awo nga kumina mwendo mwezo kwa msanfo kufo kumache paka kaungezi radio buda yoneja kusiba webi jaba mutauni tugenda kumina unenteka teke zenjawulo omuli enteka teke ya mtesisa meme abantu mwaba gendo kuba genza bila uzo kusongeze njawulo wamuni okutumia kubantu wabwe live kumpewo okuangule bila wamuli t-shirts nebila bila lantoko okusako mpila kasa meme wakati waba presenter ba radio budu naba uliza babu wabibi jaba kani nabantu wabibi jaba kakuma kayaga nkundu wa CBS Luanga kano nechibiba kaunilo bachi jula kapochi busumbi bijaba mchisamu jaga mudusana na vitunde bila nye wo fena tusareka bijaba nga kumina mwido kwa msambu hanti radio budu wa sanseko radio budu wa 25

0: Pamita kabaka kingi saha kaimba bakaita wewe whoever kuisa lukubanga tumla finacho kula cha kabinyo njidala endo ngo kunyuma jau tujukuba ilono kusanyuka nuko nyumiro neto nyumirwa na yete wera vila ntuino kulebi kanga atetu funamubia tulunda ewebia njini njini kwa hudili sabwe diyo mtu wa jakasete tukwa galanga jambanga maikarimu sabo wamani gama diwe kwa tebanafa haba kwa tempola isu kasambi barabara masi yifu mkwanjuri yaba nafe gumrunzi haba nafe banina wa kwa ta empola kwa tempola ogena basa ngamu chibuga masaka batu unda sakono kusubuza emere yenkoko yebi sorobyo nabi orunda na mwabarunde binyanjo kusakono kutabulira munange emere yabuli kisoro kyonna kyorunda oba kyewalula oba kinyonyi oba kisoro owalundira mazi buli kimu kyonna kyorunda emere yo bagirina gwawulirisa obeli obuli omuntu ojonga tugamba nti wagenda basanga mu kibuga Masaka ii bali mu kibuga Masaka wano wagenda basanga bali ku Edward Avenue arawo awo kuombe ni around about ya seke awonga ku round about ya seka wogera kubanga ato basanga benefit banina bakwate impola katino nkwanjulira pioneer micro parka ekirunge kiyamba kengo kubika obulungi kiyamba kengo kubika amajama anji nawo mulunzi niwe yagalira mukurundo bano okula amagoba logama nti embu tufu wano mfunyemu enkoko ngebika amajima anji okateke da account wako enkoko yo ngebika amajima anji norunde ekibizi ne shigeja norunde enteyo negeja baina chibaita micro parka owa broiler elimu abalunzi benkoko baina micro parka owa broiler baina pioneer micro parka owa layer enkoko ezizale ya baina ne sitato owa mkoko obuto chokanga ate baina ne pioneer micro parka akola kumbizi katonda wange ukateke da kantu wako kati chechirungo bachita pioneer micro parka ero kisanga kwa banafa abako atempola mchibuga Masaka mubasanga kakati no baina ne sitato obukoko obuto elimu banaye abatandika obutandi sokulunda sono lwe kitugga mati be kwate be buzeko ensonga zonna bazimala nga banelo banafe bakwate mpola bali mchibuga Masaka kale no nobo chene gamanti batunda na maji era bagasubuzo bonje bonabo wetaze obo yagala basi obo yagala tulera obo yagala fiso obo yagala maika obo yagala pickup emotokezo zali obanaye kati obani yatugamba mbo primo ye maika bale ntu byobuto bino banaye mbo maika nobera ogere mbo emotoke yise mugira ye maika sabo byali wonga mbo tomo tuka mambo enkoko ye mai emotoke ye motoka ezemotoke entono zipulimo mbo twaziitanga maika eranga kuchala ajirina yaguze maika dai mkwamba katondoro kale banafe baneno bakuwa tempo na bali ku 0 msamfu 5 mu 0 msamfu 5 mu wandike namba ya simu mama na chimbu gwe kumanya oli mulunzi ii chone cho yagale gwe wandike namba ya simu bakubire bali ku 0 msamfu 5 mu 5 mu 0 msamfu 5 mu 5 mu ate kati yo jiji okali wandika 0 msamfu 5 mu 5 mu 5 jimase abiri wandika nti abiri kati teka u 0 oteke we mu 0 msamfu 5 mu 5 mu 5 abiri osembia yo 0 emu bebana fe bakwate mpola manager kwali era ya ngamba mbu isajja byange ebera waneno nga bigamba mbu wabivimbisa obiranga buli kaddo bero obyogerako namanya ne bagampa ndikira sebo Patrick Bukenya Hafumani ene ala ni maguru kati ala ni mwafa chimu ili mutume ala ni maguru mwine mpise mibu kama abalaba kali bali ne ya mti bali ne nambe ndale ya 0 msamfu 2 0 msamfu 2 musamfu 0 0 ne 2 asatu mwanaana 0 msamfu 2 0 ne 2 asatu mwanaana kali biba nafi ba kuwate mpona biku wate ula mtambe para para masifa okay magamba cha investor wana kuza kwa wana kuza nukubanga mtambla fena investor wana kumaye msajia wango ya fama seno gweta masaka kuza masari wage bamita investor tuko ambe fena ti investor juu investor ugambo cha investor ke wanu sota uta fama seno gweta masaka msajia msisi wen simbi baudi lechika mbo investor ngomanya ntia wu msisi wan simbi agamba cha fanda adu nukumusisi ya kwa kuza nukubanga mtambla fena jalaika sila jali ya sisi kana ya manyago kale nawe nkubuziza ko bali kuulirisa agamba ta Dennis akudenis shu center bali tumba wa radio wa mtu wabulicho ngami intelligence street baveri jetani kila mpaka jesembero muzindalo wakutadde waguru we bali kujulirisa ro kupanga lutambla fenda abantu bage banda bire mumbe jo gambo otya munange mumbe jo wabamu yana abantu banda bira gami timbagala nyo Masudi dadi ya miro gambo otya nkubuziza ko bali kuisa ro kupanga lutambla fenda chokola cha kabinyo nyindela banda bire bagami tidije danya tutumide ko nyonyi nyindela omwana agamba ata aida Tony mnyenda o hey hey, hey. Atenu wachi wewe unya na mbogo lambolo kumanjo gede kumano yo hey. Hey, hey. Kari esimu yange njiguddewo nze kambalabye ko nze ngende mu weekend nti nawe jebali
1: ei webale kunkuba muziki omulungi bweguti
0: webale uwuliriza omuziki omulungi bweguti
1: nkumiddeko ku kawata we Rwanda
0: ei namwe muyina kawata
1: kawato
0: ee kawato mbade manyi kawata tinafe nafe mwaso nukweta Masaka tuinayo kawata
1: waliwa derodye kalanga la
0: ii
1: matumide nyoze kabogo za Rwanda Nyerere
0: mkari kabogo za Medi Meru Pro kari kabogo za banda bila wano ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha abecha rulangira kwebali kali banda bide baga menti mbaga na nyukubudu kuhuli wanji
1: wale kuwereze no baule mtanganya matete wabu tukuye chakabini
0: imbali mati ya bantu matiti
1: balungi baba tuwadeko chakabini
0: nkali kali nange banda bide wabali kuhuli lisa uweli ya mtu wabili jono kupanga utambla fena awe wawo agamba atade ni sijakis wabali kuhuli lisa radio
2: bro hey dayani
0: wabali kuhuli lisa
2: amanye ya esipati nsezi doa ne kasozi
0: baga ambacha abantu bangi
2: abantu we kasozi zila kwa agala nyo dani
0: ii wali siri yasi
2: ndi wano
0: ehe
2: nino mwezira wa mwita dani
0: eo godi danyi na yera ba mwita dani
2: ee kena katoni yaka nga mwendane kwa agala nyo
0: nga keka dani
2: choko kakitava kredi ya hudu na dala programu zeri ya mizanyo
0: ee kazi uli lizanyo kadani
2: ewe kari wano banka kuwa neka kufuza
0: kamiaka mwenda kadani kari kampi sirine tabu oriyoti ya yodani
1: nyeni
0: jewa leko dani
1: kare dani
0: dani tumira kuwantu dani soko tumire kwa ya kuwa desimu dani
1: tumire kwa sikuwa tiye kasozi
0: na
1: tumira kwa desi biye kasozi
0: nga temuli bakazi wu tumira temuli mumama wu
1: ma soro mwoni ye kasozi
0: arenga siulide mama wu
1: mchi
0: mama wo
2: mama wo mama wa
0: hey, panai
1: bamwita mama dani
0: yekasozi mama dani yekasozi mugambe nti dani ya kutumide nkare wanjisebo wewe banai kakati

Nemu abamani mwasala okola mawulire buli ango. Abamani buzibu kibanangu watu ko buli ango musala okolira yo mawulire. Bado ezakunga mati oze oze timu ebadde kwatiridde bulungi. Gwe yalonde wanga best signing. Kampeni wede muliche gwangira Bungereza. Noja nokwata goal. Nga giravu zo ziri nganga buvera neda sebo neda neda Ramirez no Ketisoba la bikiri zebio Mwaba mani umu naba mutia eva mori ya geto olore la kumwe Karataba asa nubali mubaba kosho Uno lido merino ya kube yobu wanguzi Ya kupa poti kigole yobu, poti kigole yobu wanguzi Karatogo gendo gira gira wote lako United Ngomusambi mwala gumali mwinange mundu emenye Ngomusambi kobi maino Atabila kukatebe kegwangi ya Bungereza Kumpi katebe kwa gala kawo mwala umuzi

ramen zenu badojiita Carabao Cup badojiita che neti cha Rwasi Ronald akusinze ko lunako lwaliro wa timu Ronnie Sports.

tituiza bikiri zebio timu yekute waziba sigamati ulikipa ama chobade mu timu ya manyi neda neda wanaramen is chivoke ndala tanu ugende na zomu kangira beri ujiamu simanyo misinga maiko kalik wabadu ya galabisa mwangu ojo singa nuomu kulu Ama kapteni Sengoba Hamza ogamba tyango bonyebonye ne World Cup. Wango gamit wali wagira Brazil na ita obwati. Amwanga gafite kanega ita ogonda konda bwegacho. Atida wali mwagizwa Cristiano Ronaldo na ina ita obwati. Munange Ronaldo atuye mukaifana nyebya Euro atira bakolereje. Atobo Ronaldo bane yabadde abalaka chako. Tuli World Cup atuje da postinga ifana nyebya Euro 2016. Awo sengo wa muza sitiki de unungi musajia wawo gwaso ulo ku gwaso ula munangi okunta angaza muko kunsongeyo jemusa agamba chi encha mine ya kwa mkwano so encha egf ine kwa mkwano mkwano doza sengo wa muza siri chenjo kira kondi kwa alari jukira musamba kira bia loyal union SG Kemoji katisa wasengo ba hamuza abira mu abira mbasajia baba kuru ya kubira mutimu enkuru so nakula mechigere nga chino zenga muza nyama Motherwell last time jemu wapa goli zinyaku wedele sebo nakula wasebo ngechigere chino gede dala sengo ba hamuza Motherwell waju kwa atanya Nchako msanya wamanyi muko Wamanyi reja kupeda testi inonchi Ajukira EGF ino kusanya kirabi ya lechipozi na niukupako mkwangi ya Poland Mchampions League qualifiers Baina yuko bu playoff wa minundi ya satu Onaura bala So na kunika kusawa mwenda Loyal Union SG ne EG for house Gwempido kukujo kupeda nga kunyoka Sengo ba hamuza chichi world Guli wa Mpido kukuli rudawa Abafe watu wa mwatu wa voli nze Munanga baba na Uganda baba fake no kamala Naikari Wamecha ordinary ya film odi kumi VIP rim odi tano Single rim odi 2.2 Then ya kati ambula kafalu na kurencha Akati ambula kafalu na kurencha Kalim odi 60 kari tankaka kumutalo Akari itaka mwabili kumitali ya bili So jakupa kuziru msambu ziru mwenda Inkaga msambu Sati mutani Shenda unya Ziru msambu ziru mwenda Inkaga msambu Asatu mutane Shenda munya Trust Audis Olo waudi cup Atambu dikati Tuino kulaba game ye guangiri ya Spain ine guangiri ya Ufaransa Chidunyo mpito kukuja kupeda obudeburu unji Uja kuja kusawa nyeze chido kuloko bili

zagenda zibulira ezigambe baja msaji wali wanyiga baja sulekerao wejanga uli wali omupira netubulira yo katakano eneja kusasulia zige zalu zengubulira ya nenege na kusasulia zalu jota ulilo wali nenege na jisasulira tukena kola programu eno ngerimu mbili kukena kujiko langeri mbili ya sasuli ya neri ya yaluri katitegera njibusungu boka wabale kuanga kuhuli baba afunye mwe msuwe vienja ulo mkama soku manga kubela wama mutai ya soku manga kuja mumbele yembi wama kwa kuteka mumbele nunji na wafune kaseko kumatama luwa jineta yonembe la joita mumbugana wange katu onda jimanyi kari no kansaba soku manga jikuisa mwe vununji na wabele kwa vununji mkwano kwange wafune kasanyo kwa ingino wama katino weekend tujingi ne waliwa geno jingi langa embela edia utajitegera bintu midi yao aina nyike kumutima wama kwenna kwenye mpitilifu wamne stress simuli kumutwe shali wange mkusabila weekend the weekend ya dako nivenga biwe debio nango litaratibu mwana kare na munange guafunye binu njisa kenga no maso mkambi mukama webali katitugende yenze kuja we masaka su-

kwanga kwe mwili timu super bide Uganda kwa mwili kuhuliriza basi tosi kwa gambuchi basi tosi baba basi how are you baba basi huyu tata

0: n'olabe kooti.
1: Ah, we n'olabe kooti mubanga. Eina ngeri jesa sana.
0: Mnywanyi.
1: Waji mnywanyi.
0: E chana chiwe njule kooti.
1: Vada chana sume kooti ya jeni.
0: Chiba nyo kusika chiti mpari. Nechigi ambusai.
1: Nechigi, aha.
0: Kati nechika mwe chiti. Nechukula osi kooti.
1: Nechigi wenjula.
0: Weekend ya yofu wale watu sari ya nsao.
1: Eee, katizi, tukena zikata.
0: Uwe dandi wana.
1: Aha.
0: Manata kide puto kide nengamba katirira afa ya kwa lati ya.
1: Afa ya afa.
0: Amanya.
1: Ezebo.
0: Ezebo weka basi kiosike eko bima ino.
1: Baba basi.
0: Manji.
1: Eee.
0: Mwena nego mtu mamna angi. Lise nga poli mbala angi kwa taku.
1: Lise nga poli yobo lise.
0: Ya anto mama nya
1: ya lete ya baba basi
0: ate so kwe guri gubera usimwa zaze niyo nga gwe furukuta
1: usegera
0: na yela uyo mtu wabulijo evanga ko
1: alali
0: socho bomanya
1: yeso
0: pulima kweri we nyini nyini kasoga mantu uchivamu
1: aha
0: wetu chiviramu
1: awe nyini
0: nebo kando cha achirimu oba tuchizamu kwenye ncha desimanyi mwaza mwubu tebwa kundi kwa kutu
1: bwona mtu mkate
0: mwuzi wa mmeru kuno
1: obwe chintabuli
0: wichintabuli tukatu waliwa
1: tuyunga wabu yuzi paka walima uli ya gau
0: tukuwe ya bato mtana kuwa akeku
1: adang waji mnyuanyi
0: mdeheze
1: mkare mnyuanyi. Professor Masanda agambia kakobi maina ako. Professor amfadaka sindakategera sebo gojali kwebe sawa sindakategera ngeza ako kuyunga yunga nga bwola ate mwantu sengwa David amazina gegalingaga Professor Masanda. We professor nongenda mukuletira kwa rumu ojiola ba mazina kwese unasoba nokumira best man iwo kuba mazina gegamu kainege jewe tamu anda go wange waji mnywani
0: kwa muganda
1: ngiri ya boss ogambo chagwe
0: mateka sadi katuwa chaza
1: hagamba cha sadi
0: wana kwe
1: aha
0: na ndikuwa mataka na sinika na sadi.
1: Ngo so osinka nani?
0: Daniyo
1: haha.
0: Nga mubuza bijali wa.
1: Ko ye.
0: Yanziramu.
1: Nange abide kam na onjegede.
0: Kati go wani go kuku bilako.
1: Ya eda kuku bilaye ne masaka wavudeyo.
0: Ah mwindi.
1: Ehe.
0: Nga chali chita mwana weka.
1: Jawali mgana ngagama chesadi.
0: Nikiria. Ina tabu mpozi mweyo.
1: Na fetu chon.
0: Mpaka kumacha.
1: Halali.
0: Lio mpira kwa hatu suvia. Weka tugenda kumira kumpaka kumi na bili.
1: Atugenda jikubange gata bili.
0: Tumulule nkeka kwa tugenda. Mwaya za tumulule tebete.
1: Mkaya basi. Jomale kuanga foli. Yule dachika kumi na nyatu kono mnana. Oli kuya mtu wabili jared ya budu tugende. Hello. What is sebo? Nkari bwana ngana oje bale ko. Ezebo.
0: Abula to foda bawo.
1: Chikambwe.
0: Kaduzade
1: buli dakika buli dakika ibuzi nyazero nga tulinga batandi kwa butandizi.
0: Ado manye chiriwo.
1: Ah.
0: Urumalo kuwangula kaluka chairman wetu.
1: Aha.
0: Oyine tukugwa muziki mpaka kumacha.
1: Bugambye.
2: Alai.
1: Hai ya katu sabe simami yoka. Awangule wasigade tuje tubateme teme ya kajambia.
2: Alai ne kumina mwende kako majendi. Mm. Ija manzi yangu kujideko na mbulia.
1: Mkari mkana ange.
2: Ya karuwa.
1: Mkari bozole kulize mtuwa ulijia radio mdu. Hey, professor nzikize nkeje. Sebo sadi. Sadi professor masanda agambye. Nkeje watu sera na ovilava. Njikize nkeje. Eno.
0: Wangi.
1: Wangi.
0: Uine mkuba joku kuba mwe ndonge yo.
1: Aha.
0: Ifana ime video ni vindeti langa vindeti la musajia wange mugaga nguba maka fana inga yamba dekuti yaka wemba wemba
1: areno wegeni leze muganga wetume la mbidongo tazina
0: tazina yen kuba maka fana inga ye wade yazi nemu kwa iteko mchidala wifu kantresi sani
1: zingo mulenge langa tuli mchidongo hizo gamba ye ze zino kamera zimulenge la averanga zino zikamera zimulenge la anonya bachala wabali Olio mwana mwana mwana
0: Uyo mwana
1: tuondaga
0: Ya sazweke guwe
1: Njo
0: Galine kazigwe
1: Mhm
0: Ndere msajyo mteno mwa Ndaba no msajyo mnene uluto ni ngamba atiranu
1: No ngamba panu Aleka yuwa singa na mkana wangi
0: Aone tia
1: Aumanyi la wonchi zize kubutu mwazo
0: Nemi ngamba
1: Mhm
0: Chonache chiri kastaba zemba laba Neka ngume sinacha kola
1: Kogume bugumi
0: Nengu ya mtuwe
1: Heee
0: Nenga sebo wenze senka irashada la inuma inga ni mdenja la soma sadi muna kaiba
1: Muna kaiba
0: Nenzajia uri gino
1: Alari
0: Umukuwe Profesa Masanda mwagala nye na ibanda inabu wabere na chukwa sadanya mungisonga ze
1: Dala
0: Mwagala nyo
1: We wao
0: Abana batimu sipabidi balikulivo naba wagaba gambo musajia uliki ya liyo na yukuruno
1: Tugatabiri mulundi gumu
0: Oshitegedi
1: Alali
0: Ake ina indeta jokali senga bukubabu bukubabu deni
1: Buenja ulabu ya mkuba no.
0: Banangi no, banangi
1: Nziju kila mazina kwa wakazi na mbuna
3: Saji nandeka
1: Nenga bebo enda ulabu ntaba tukoma o Saadi ya ina mazina kia zina katuli kumamizi banangi Kale no tukoma uwe na kusuma nisikenda kubela bini mutano gomu nana Tukenda kubela omu da Omuimbi wa feba mwitatula sidiyo na kena kupanga launchinga Akaimba baka ita Merida Na kusuma nisabini mutano gomu nana Tukoma uwe kumamizi spoti Eluenda ula mutaba

Kano kekaimba kwa mwana obwala zina ya ula. Yono muimbi wafa zina ya ula. Yeta gano na migono tumunonya yafune chibokozi. Ono muimbi onche ya tuko ono muimbi ono muimbi. Ya mala ye nabule simu na zijako. Nga tefe tugenze kushifuru kola. Badana. Kana ganita teri ajia kusonywa muzi ya mkami. Yono muimbi kwena kugamba kazi na ya ula. Kano moya.

0: Awa wano wetuli.
1: Chenda munana akatunyeze munana. Masaka. Chenda mutano akatunyeze tano. Kampala. Radio Budu. Radio y'omuntu wa bulijjo.
0: Awa wetuli baba mu Radio Budu. Radio Budu y'omuntu wa bulijjo mu kibuga Masaka wano. Ku Budu Plaza mwaliro gwa kubiri wano. Oyambuka bwambusi wano ku madala. Noleda notuka ku makaga Radio Budu y'omuntu wa bulijjo mwaliro.

0: it up on the club mix, eh? Owange!
1: Sorongo! Na kunyi totonye za kalulu na wenova hapu.
0: Si olibu kalulu?
1: Kapuwa.
0: Ya kaulira.
1: Nwani la sitampu.
0: Ya kala sitampu.
1: Nwani la.
0: Niba ngamba si, chiamani woku chala ino kumanga mfumbo. Kati yade kwa langi ila mulikado olimuru.
1: Ati,
0: awajala
1: bachi
0: manji zeni nomu kwano kwa
1: chibanjampola.
0: Kati akaluro kanonye zawa.
1: Waka.
0: Wali wogwe nasanze wano yadda kanonye za Masakanga yesi miobu kuma zimbi yeyo.
1: Ati no lumu nari kanonya.
0: Aha.
1: Ne kanonye pe tunga uchapa. Ati zakala kuwa enoka chirango.
0: Akutene ye chirango.
1: Atekele ye chirango. Abatuze be kasawa mwenda. Mukemu mbaki mulode mukongo kwa wafule nyume.
0: Nene abali ye sunga wo sobelo bagira. Kwa inzo kuma wea agenda kucheyo.
1: Ati ye songa lwachi tukira bakungani wanyo kuchapa reno ati weteka ye chirango wama ya kora kumanyati wakula wali ate supatisyo lama nensanga ya golota kalulunga ya kasuri no wakati beka waka kutulamu wakati uyomoko
0: lekana adeka jomsungu nguwa inabunji nga kalulononya kanonyi
1: kana ako mbongo katotia
0: Nge chisobo kaizo kuwa cha simbia uwo ni bageno muma lile uwo na dukane woli
1: oyaba yekaga elangera fano omu kao
0: lika
1: zimba kumukono kwa geno kumako na duka mkumo ya langa mbamula ini zia mkunona kuma wengi kwa choko konya akaluru I don't know
0: why akaluru na akafune bintu mwabi tade mwabu sungu
1: Nenda uwasayo wako. Tula wapakenda kulo ndanga habidi mumu nana.
0: Katioja kuwa sabidi musamu.
1: Mumu kanga.
0: Haba. Ete
1: ya wone. Seba bidi rumu. Bapite salongo wabasala. Ete ya.
0: Aha.
1: Ubidi bambu lino
0: bubu. Akuka. Obubu obu wedo obu yobobu lina.
1: Na kata kaka.
0: Bwebu satu.
1: Haba la neba tapa.
0: Au no, no leta ya babidi inga bali inga banabo.
1: Ndabaji
0: ne ta gugo
1: oye
0: wabwe yo binji aizo kuba yali amuwachibuka wabwe yo bali danye chibuka kabalero amagwa waliwo na inzo kuba yali amuwebyo
1: Wama
0: ya liyamu wachibuka. Ya liyamu
1: wachibuka.
0: Ensemo.
1: Ayumu mkulu edo nga teknoloji zo suka kuchapa. Ni wabela umu konje mkakata.
0: Aha.
1: Kuchangu. Naka kwe chesika. Yona piti munda masaka wa United Team mkubi. Kuwa temanyiri dongo.
0: Temanyiri adu.
1: Liga timu ya Bufaransa. Tupeyo neyo. Wembio kera liga.
0: Aha.
1: Wabira ni wabira o. Grafia M. Ni wabira o. Kabeja mbira kumulushana. Bandai namu za mwezi kumi na mwenda.
0: Sandia wikeja.
1: Abemi java. Sisiya chumani zipulo. Nja karameyo na wachala. Nenye dopera na wumu kudulu wangeno nga balonda.
0: Aha.
1: Edo kujendo nera kuno watipa angwale nera bakazi chika masike mpotoka
0: wena
1: tena wendo ha bise
0: wanji
1: kola tiwano
0: kogende
1: nende katate nchako la chikule tiyo ya tokicha
0: kari banda vile abari ensala ensala lufle banda vile bagama nchimba gala nyo wabari kuliza flosi flosi ugambotia wabari kuliza ndabida abari ya mnyendo abari mnyendo kasana banda vile wabari kuliza flosi wedu wama yongo lia ntonde li yajia kucheye dalibu kufache ii katieno tuve lambu walabu tuli ali munsi wa bwalabu wali munyendo misa wali munyendo kasana wali munsi ya bwalabu eyo eyo ali mudungu eyo ali mukubache eyo wale kulisa wawali lwa mayongo lyantonde banda bile.